0: Patipati Jagat Nataraja Triloka marang ningali ieu kajadian lumungsur ti sawarga Maniloka ti Karaton Palemar Cukonda ngajungjung gaya lawang selamat tangkap. Datan niratang ademan
1: Mas Pai.